Barung lan Gamelan Munyo. Tambur suling miang tetabuan anglir bah nyangkasane. Kadya mecah mecah ning karno. Bondro warno warno ning margo asri dinulu. Jalmogung tanpa wilangan. Kawuwan ingkang ngiring sagung para malaikat kelawan manungsa awor. Jeng Nabi Sigra tumedhak saking titianipun ingkang marga-marga sampun ginelaran sutra. Ingga prapta dalem neki Sang Retna Dewi Khadijah tan ngambah siti sagung wong. Sutra ginelar ning lemah dening ing dalem mira. Retna Khadijah sang ayu kadya gunung-gunung kembang-kembang. Arenggan kalangkung asri anglir penda swarga luka wauta sang liring sinom. Sang Retna Siwi Khadijah wus dangu pinaesan sareng Kanjeng Nabi rawuh amethuk aneng ing lawang. Sang Dyah ngraup padha aglis sigra cinandak astaniro gya kekanten astane ngage binekta lenggah satata aning ngarsanipun pajangan lenggah nyosutra alus arinengga ing kembang-kembang.

kecil. Asrep to nggih nemen lho nika. Sayang merah. Kok nuruki Adi panyuwun gending podang kuning wae nggih.